0: ngani wana kwego ana saka bugumbe ana akumbu cha chinangolo ira zvikona ngambi yashinga jika pikota tutumba dira akumbu chira ka kwankoma pambumile
1: tsanegra
0: negra kuti malachi njo jira kuko kasi ara chinafainte mena.